Kunaya tunggara tunggara juruk mangaya. Palawa yang ini ya ba produce jarungi na juna mai wangai ngarakai. Palabingu ya, ini ngai kurana nguni yur mulkoro yo bungayo. Nau wenga ya, nena na kurang nguni lemi wangangu. Kanguni wanga Israel, nguni ya bilinya na bikian. Wenga na ngurikina wenga ya, wenga na ngaraka jangai bikian Roman Empire na wenguna. Ka weangu ni chus wea. Wirkina wea tika ngangu mire na ngurki wanga o. Ngurki, nguni ngai rinata puna nguni pungawa. Nguni wea laka ngai wea ngati tau laka nami wea tu yolungu yolungu yo. Akalkuna ya weangu ni nanguna, masaya una, karai una, bunga una, God kuna. Marangai yuro weanga ya nina yukura. Ka bilinya mi wali yo, unile mi wali yo, dira mu yako kurana nina na sakaraya. Ngai ka taika na nulikibit. Laki muna di yorungu ya manda. Ka nina na mada kura rumu nanuke ya God kaya. Yuru poyangu mada ku jamar kuli ya. Yuru mada ulman na mada nyungunya, wirkina ulman. Wangai mi wali yo, nanguna sakaraya wana walo punana. Uni ngai rubala marci bunbi ye. Anguni ita ulakar makarya langumi. Pala Jerusalem di. Bingu ya, uni ngai kurani na nanguni uni wangangu, bingu wangangu. Tunggu ina ngai bungat bau terpa. Uni lemi wangangu pun bungu. Pala ngai na ngai na. Tahu kanya mina yul muna ngai kurana tar na watar mi. Uni lemi alcangu. Pala ngai sakara ya wirkana di kapian na nana. Karniriyo na nanangu. Pala ngayon nguni niya, tao laka nami ya, tira mo laka ngayon, wangan na nganya bikin na. Kway, yakabiyan ni, God tunungo daya, nga kuya na nuna. Muni niya nguli kura, bukungal yun ka, Brian na nungo. Ni ya, ka Elizabeth ya, numa yaro, yoto na ka ma Elizabeth ya, numa ko yoto, ka yakwa ni marunganya niran ya John na, ka, diram yung ngay nguni lecho na nguni yot nyaro nanu kaya karewe ja kot kaya ja ngayro kama tangang na nguni na malanya Israelites na chuna may nanu kaya karewe ya ngayro marchi ngati ya pichan ngay nguni diramo yako ilaja ngayro mangi kumayolo nguni lup mama ka mangi kumawe na nanmu karayo marwair ninaja kaipu yun nanmu karayo sekarayo wangana bichanna wey tunga ngara tiya kwe wey tunga ngara nada dao ya angay nanmu ngundiya dao laka namiya laka ngay bena karayo ngara nata juy una lili tiya ngu dao yung ngara markina ngay ngara na juy una yuru yakora niya ngaku ya maruktu na nilu ya ni aru yakana bulia wanga yakana ni aru bulia wanga kuna ngair tuwe taruk yuakti kangun nilimi wanga ngubunmungu tempurungu yulungu ya kalarungu ya nanungu sekarayo naku ngaya huyin nina nangun nilimi bunmungu abingu ngay tawartu na bingu wanga nguya ngun nilimi bunmungu ya papayungu ngay bulia wanga na palawaya yulungu ngay merengitina na muni ngay na ngaya wongole kanina na ngay win sakaraya markina wanga yurungi na ngaya Elizabeth na ayoto na ngodira mo pijina bili muni ngay laka ngaya ngurungi tao laka nami yodira mo talo yungi ngoryoto ya ngay Elizabeth ya wirkina tika kong mina ngurungi yoto o kanan ngukaray ngay kong mina muni ngay karay na ngawika ngaya yoto kanan ngo lundok bilingo ya pinya na bilia na kong mena pala bingo ya ngay yoto ya ni wangay mitungara lurkun walo muna lurkun ka wangay paiti niya pala nganya ka ngay na chunamapunbuy na tarcal kunaw na ka bingo ya nan ngo
wika nga ya wea nga nyeyako. Awe nangu brint mungu ya wea, nangu sekara wea, wea ya pirka yana, yana bini nga iyako ya nga nyakurunda na ya wea, yana bini nga iya babak birungo, kalkinano kaya. Yuru nga Elizabeth wanga na bichana, yaka, yako nya nga irutara ya kura, John. Awe ya nguni, nirin minana, atawarka yana wea sekara yana, Ya kwa ni riyor nga nyakurunan ya pichana nga isakra ya ukri kunda I chura I pichana kam ya kuya nga ito ya yotu ya chon au ni nga pichana ya laka nga ya ka ukri ya pala nga ipulu wanga na nga kanguni ya ko yoto diramu ya ko chon kwartina nga ngala pala jina ya nga pala nga markina Makin nangai, terus guna ngai nina naya, kana nak korona. Guna lima ngai korona nina naya, kapingu yang ngai makin nana, kuna nang wal lokal kita na, tau lakanao. Kalau lima ngai nangai makin yang guni tau yang lakan ngai nana kalangumi karya kalangumi, lima ngai ngalakanmu, wangangu Israel.

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kau nama korang ngama Yorong Radio.

Arakoya ko abanunji ala ribe ngara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngara yul ngara radio atko abalanya

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, tuan tahu ngada tulak karam ni malangnya makore, ngada tuan bipuka, ngada tu nak kunlak karam tahu, ngada makore tahu, nak kunia kurpui tahu, ngurah nalel nak kun limer tungura, nama ya makore, kala ngada tu nak kunga lak karam tuan tahu, nama langu radio ngur, ya labon makinga aku radio ngur, rida kai ngarai, kam tuan ngada tulak karam tahu, nama mendanggalang oi Nau pegan jipui, kau urpan pui. Menang uni, uni mereka ninan, uni liwa angur. Ninan mereka pelangai bicara bangan ni. Nau ingan jin, ni ni tiar wa angur. Kangaran tu mar cibala melayu anara ulit jalan limurung jamar kuleu. Peraturan mar cibang nama mulanak ko bicara pelangai mar cinan. Pelangai marangal. Kalau macam ni nengai mana jalkon, larat na, cayo diarok, diarok tu ramai cint, bala rangin nangala, rangin nangal, ngai kan ngoran bar kubi bala roy kubir, macam ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak payrong ini jaya kangaran main ngai milmic pan ngai rong ini nang, kapuar curo ngai macam ngoni mana jal, ka muluk kuri dobok. Kangal ngai rar ranging orang, kalau ngai kan nawin kurtan daga-daga yero, daga-daga balcam nanan kan ngau ira, balam macin rar irang ngai mitur makin kangai rulang tur, kai cukur mir kangai kana rulang tur, cukur mir kana kamakin kana, pikir ngai macin mitur karulang kadara nawe ngalte tinya cukur kadon dia balak cukur tur meru kagana ngai rulang tur. Kawan kau yang macam jadi orang macam macin, baik, kalau ngai, kulun najal tur, kulun najal tur, beren, kamen mak, kalau ngai, orang kecang ni, ya, orang, orang kemain jalan, ya, orang ngai kan, no, bibil orang kan, kalau ada orang macin main jalan, mar mak, mula mak til kuro, mar mak ayu merkut malah. Dari orang ini, beren, licin jaya orang baik dah, baik nak narat. Paya ngai pinaran, ngai nganin nan warau ngoro. Nau ngai naran, main mak. Ka marcin ngai bala, karangan ngai nawe barcur. Kulon ngor kapung ngoro. Ka barcur ngai kanurangan. Kalkin rali geling-geling jero. Kangal ngai rar, main mak. Pala ngai kaya tangal. Kaya tangal ngai minta langur ni nawe rangan. Kaya tangal ngai, pala macin ngulak langtura. Parawan terang ala macin ngai parawan kana kangara kana kangana kana mana dia ngala ngai macin wari ngai baraka pemang macin tut paramian jalak terang ala kana parawan kana kangana kana pikir ngai macin parawan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yang ngai murko macin ngur kangal yanan beli kabi kan ngapangal mana namen main mat bala ngai uni wari urarangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngap pengal manam dil manja. Kami ri kyang ai belen. Kana ngai pi. Kana ngai pi kan pumar. Bai ngunan ngap balik ngam ri ulung ngai pi kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Parcul jana nya galup mangal ja ta kai ngai bir kair. Ping ping tur ngai ni ngudale pi na bicer. Ni ngai wa ngai lawangan luap mangal. Wapan ngai ruangan luang kai ngolel. Pala macin wariura tu tak berapa. Marang ngai jukur ni, ngal tetinya jukur, kawan kau ngai jukur mian. Marang ngal kamu kumin ajar tu, kumin ajar tu berapa? Mak, mula nama nak gulap puru, ngal teri kau ni, mula nama nak gong wang ganja kau ni jukur mian. Pala ngai tangamir ngai kawan kau ngai nguruk ni perkana, muran kan. Tangamir ngai kami licang ngai kacuna nguran kan mangai ngamranjal pangai lokanan lokan ngai macin muni cukur meja lokanan tawarna ngai nganinan urupan kayu tu makmarma maklurkon ninan walkan wanga walkan ngai tangal ka nawalkan ngai urupan tu nawe ngai kan Nino ngayon nga nga nga muka nanungo ngayon ni miyal kya nanungo urpan unaw ko kanju uni ngayon urpan kya nanungo miyal kayo to ngayon ni diri ka nga lorkon yo to nanungo nino mrakan ka ngayon ni kuya nga namin ka nga ipin yan uni bila baba miringon ka bayang ngayon ngari miringon yo to na dingking pirka iro kalupan ngay dawat mga yukur miriya murangan ngay marangal uni ngay kan makinawap mga walang kunyi Urupan ko kayo to walang kulupur o. Wap na nga dyan ay dobok para marikinan. Ang upa nga iwa nga nga ni rangi ko nga tiyan nga marikin. Duwart, chaychar ka nungal bala naungor. Duwart tur nga iya, kapulo nga iya. Tur ka wala kula bala chaychar yur. Purna, doyur. Tuhana. Mayanjak pinija, limrong ko. Pichar nga iyo, urupan niya. Yuh, tamada. Tuhala na nga rin, namin baba, pinigong namalang ko po na na, mahanyal ko rin niya, maharin, po na na, mahanyal ko niya, limurong limutulok ka, mahanyal ka rin yan, picture. Ngayon na nung nabawalan ko, ang marino urpan, siyang luki mahanyal ko niya. Ngayon nga nukan, ngunal pa niya, yukur, may karali ngayon, ngunin ka, daran ka, ngal, nganak na yan. Pahing nga ngayon, balang birka, yun ay utong, yun ay kayo, ito na nung gulupuro ngayon, tam. Kangayon ko yung namin ngayon, api niya ngayon, nahuwi kan, jinja, balang ngayon, ngunin, baday na bala, kuchkuchur, walang ko niya. Paya mga ibirkay ulang na yung ngalit meringon. Kayo tulor kun kangal niya mag-generat na. Parang ito, doon na malang ngalit meringon kaya markuling at tan na may mga jalak siya bichir. Ayup pa nga lang ngalit meringon siya, ayup pa nga lang. Kapitir nga yung kakadara. Kapitir nga yung kakalayo, kapay nga. Kawarawari po na we, rangan, rangan mir, roko mir na we. May mga jalak kayo, ayup pa nga lang. Picture par par pun ngar kamar kangai atang jukur o kabai ngo kagut par kabulu wang kai ngo ka picture bile kabulu wang kai ngo kabulu wang kai ngo kabulu wang halal halal la na na tola ja na pungu ka ngala na kadara na ka ngala kadara na yan na ngan na ni ka ngana pruto ria ngamatrin ja manjal tu tola kana ni pulu kana ngala jukur mele ja ngala le jani ngana pungu ka ngala kana na makina na ni tola pana ngatumro picture Nini nanyiki, matilang nga rano nga karama-rama, picture. Angayin nga ni kuya nga ganji niyan, pingay niya, iruangan. Matilang nga rano nga karama-rama, pili na yun ito ala. Naba pala niya, jahal ka nang Amerika ngoy, may pa, picture. Kawara nga yung marangal kaya, ya, kubati. Marangal nga yun, ka ngayin nga ni kuya nga mula nyo, tunya mula yan, pipala nga yung picture, yun nga niya. Kaya, hindi na nang kuchkuchur niya nga ni... Marangan itu lihat pikiri dapat nangurukur, ini keran ya aku berarti kamen makan ini bicara aku kangen tuh nanyain kata yang kunda yutun diri mulio nanyain kangen nanyain bicara bilang ngai marangan kunda ni indah aku bicara kangen tuh nanyain kunda yutun kaya bicara ngai kata yang lulu kumrotri jurup nangunin nawin nguni nawin kunda ka jurup tuh yang ngai nguni kulon aja kamap pun unil mulika na mama po na wewer pan na diri multinya kama pun aman mak utur yang ngayon ngunin kumur yang nganya pala na ngunin bin bar mewe yunan ngay bayang ngay like putur yang ngunin na wewer urpan ya bila ngayon ngunin kumur na utur kadun yang ngunin pat na wewer yang pala ngunin kumur pun ya na wewer ngay daw yura ya kan na ngukan na ngay to putun angatil yang ngayon ngunin urpan ya ka putun namir yan ngay landi nganya diri mulia utur Kumurian daw na nanamun ibin barja kamen mak kangay ngon ibicara wangan eh maranja to wandiri na bruj bruju na bala na wari ngupan muna marci na ngara to wandiri na winya ina uni ngara to bayi ngon na malaman yun na uni na uni uni ngulika bayi ngon na puro na man mak kun na nangala ni ka na bayi ngon na puro na ngara na kajamar kulit na nangala man mak kung ala ngara puro na to kanan na Alay niya to, wani rin na napuro jamal kulit ako bala na muna wari na nga napuro to ngopan. Marichi na nga napuro to, duwato na yaka na napuro na to na mga bulo. Bahingo na yan na bitjara. Wani rin niya nga to, wani rin na yan na bahingo na napuro nga rato na nango. Bitjara. Angay, ang harang to biya kibili numalan din bahingo yun nango. Harang to buton, kabuton na yan. Kaya ulan nga rato ka jiwar kura marichi buton, bahingo nga rato na namire. Tuwa lang ngayon niya. Ani ka tur ni mane ira ko manjal ko pitcher pana ni ke buttro bele lai dal ni dale gawa na ngatumro wana ngatumro ni buttro na ke ka bai ngana ngal tu na na mere ni kangara ni natu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara ni natu yaka na nama lai dal ni tu ala mitri ngabicar ngayinan mo him nawi nguni urpan jawangan bayi na ni kiu putur bini lai dal mulai yul ni tu ala wanang ngoy ngula lai dal mirin malanuma bicar ngay urpan ja kangay bicar ngayin mangan nawi kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unile bilin ara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unile ara to dal yon ya ka ara to na me dal yon ni ni ka na chen marchi ara to unile bilin dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya mala marchi ara to unile bilin dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unile ki bay ngwa ko yoro jamar kule ka ngari miring wa ka jamar kule ani le ki bai ngwa ko yo ba bi cha ngai urpan jangan ka muni urpan na kon dua li da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongong pala nyang ni marakan na we wa ngana min marakan ngari kin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo nan na we yan be ngai dapi nya tu ai miring we pala nya ka ngai nguni ngai ngai ngai kura na mango ki kura na marangal yuto al marangal ka ngai ngai kuru pa kana kamakin kan kuru pa ka ngai ngai ka wa ngai kan ngai tangal ka nin ngai kan ka ngat tangai kan marangal ka kap ngai kan ditu ka ngat tangai kan kan kuri marangal ka ngai me ka bicana go yang ana yan ngai lukan kan ngai pijuk kuru mi ka makin na nan kuru pa pa ngai ngai kuru mi re makin na pala ngai ngai na win wa wi ra ngai nan ngai ngai ka yuto na madang pala madang wedenan warin ng pangon adil chin mo na par kon bir na wo dok trabelin ay bay ngon ni waro yun na na pili lahi dalo pana ni ki put trabeli lahi dalo ni dalo wana ng atumro wan kara kabala niya pichan min mra karon ni wanga niya minay ngari chin minay bing o yung manjal ko yan bing ay ngon itap pinya pala niya ngaya na we ngay wana ng atumro kamakin kan guru payo tunya ngari bring o yung pala niya na kun limur yul ngo diyang bala niya kun limur kayul ngon nina ini mulai mana yang dia ngulang aku meter ya kawan yang rayan ya kan ini mulai live na wangan jala yurga na ngukuru pul yur ngun ya palanya atau ini matu kata unakun matu kata jamar klu menaulak karam ya kuru kuru pun walang malu matu kata ni ngama ka pirka in wal tuka nguni ka daru wanguni manikai na we malam tau nguna na wangur na wangur alpisi ngur kandu malang ngura taru wat tau mirpalanya mirka matu kata nama bitja mirka nakun tau ya palanya bitja mirka tahu mereka ni bija. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk mak kau jamal kau. Ya lelang kami dengan matuka nama. Kanga aman dengan matuka. Kabelanya.
2: Yo, ngayam ya aku kuramu ga jenala bega jam arts kam. And you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio.

Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama Yorong Radio.